ja kas ma seda oskan seletada? Või mõni suva anomaalia? Ja ma klubi sõida teretada, kisun end jälle skandaali. Sest tal ei ole midagi mul pakkuda ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda, kuidagi ta on jälle minu ees.

0: Jou! Hei, hei!
1: Meie oleme Viis Miinus.
2: Täpselt miinus.
1: Nii, vaata meie Vaamos kulgemisversiooni.
0: Live videot Power Hit Raadio YouTube'ist.

0: sia perché il mare te ho dato un sole. Sul polno taimuki, ja mis siis, nakketa poleks odanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spengen, kama kaks kumil viima kalle langeb.

0: other hits.
1: Yeah, yeah.
2: Turn it up.
3: Power Hit Radio.
4: Ma olen siin kuskil, ma olen käinud siin. Ma tean, mul wifi juba läks. Juba läks ühendusel.
5: See on meil on mitu aastat täpselt samad tossud jalas on. Ei oota, tule siia.
6: Kaamuse veedan Galapagosel, seal Chicagos, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse, märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhanda mu närviga, va päike hakkab ärritama, vaikus kuskil lärmid, aga hakkab aja pikku.

siis põletan alt leegiga või lihtsalt viskad tulla ja unusta, et kuulusin kõrts sulle. Kustuta mu nimi ja mu number, kui kogematu pannud olen paper.

tahtsid vähem. Tuled pandi kustu, ma pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusest see tarkus. Kuidiks osas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin, mis ei kulu. Sest huikis leidis omad,

0: täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-es.
1: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
2: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilometri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee.
1: Kordan ööjooks.ee.
3: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga kaks või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee.

0: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaal.
1: Sel nädalal

0: tundlikult. Eestiloto.ee.
1: Ostla Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Kohviad Jakobs 1 kilo 13,99. Jäätis väike Tom 65 senti ja jogurtio Kaktimel 2,99. Telli rimi.ee.
2: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
3: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Suvi kõrvits, roheline, kilohinnaga 1,29. Partnerkaardiga Maks ja Moorits, seahakk liha, 1 kilo, hinnaga 3,89. Selver, hea mõte.
4: Let's go!
5: All the hits.
6: Yes. Yeah, yeah.
5: Turn it up.
7: Power Hit Radio.
8: A new flavor in your ear.
9: New music right now.
8: Turn the headphones up.

vaata jalistu. Sa oled parimus, praegu on valikus. Ma tõmban niite, nii pikalt kui vajaksin endale lubada. Ja võin väänata piir, ainult selleks, et sina mind viuks.

0: tagasi kooli Rimis . koolikaubad soodsa hinnaga . osta kliendikaardiga kaks või rohkem koolitarbeid ja saa -50%. Telli rimi.ee.
1: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
2: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20-80%. Mööblile, aiatoolidele, peeglitele, kardinatele, korvidele, madratsitele ja paljule muule. Ostaga jysk.ee.
3: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Suvikõrvits roheline. Kilohinnaga 1,29. Partnerkaardiga Max ja Moorits seahakk liha 1 kilo hinnaga 3,89. Selver, hea mõte.
4: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
3: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi rabarberi kook 250 grammi 2,59 kilohinnaga 10,36 ning tere maitsestamata Kreeka jogurt 350 grammi 1,29 kilohinnaga 3,69. Selver, hea mõte.
5: Ilm täna neljapäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ja kohati võib sadada ka hoovihma. Puhub läänekaare tuul, Lääne-Eestis lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on vahemikus 20-26 plus kraadini.

0: täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Maieri pesukeel, Sensitiv ja Color. 1,5 liitrit, 3,75. Maieri torupuhastusvahend Torusiil. 1 liiter, 1,35. Soodsad hinnad. A1000 Marketis.
2: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup. -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
3: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
4: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi rabarberi kook 250 grammi 2,50.

0: ostla Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Mustika Rimi 400 grammi 3,49 ja nädalavahetuse pakkumine magusad murelid 500 grammi 1,89. Telli rimi.ee.
1: Daamid ja härrad, siin teie kapten Aleksela. Õige pea alustame parda teenindusega, kus pakume iga 20 liitri tankimisel võimaluse lennata oma unistuste puhkusereisile. Ning iga nädal 500 eurost Aleksela kinkekaarti. Vaata aleksela.ee ja aitäh, et sõidate koos meiega!
2: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20 kuni lausa 80%. Sise- ja aiamööblile, tekkidele, patjadele, madratsitele ja paljule muule. Ostaga jysk.ee.
3: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
4: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Suvi kõrvits, roheline, kilohinnaga 1,29. Partnerkaardiga Maks ja Moorits, seahakk liha, 1 kilo, hinnaga 3,89. Selver, hea mõte!
5: Ilm täna neljapäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ja kohati võib sadada ka hoovihma. Puhub läänekaare tuul, Lääne-Eestis lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on vahemikus 20-26 plus kraadini.
6: Let's go! All the hits.
7: Yeah.
6: Turn it up.
7: Power Hit Radio. Go.
8: Yep. Brand new.
9: New hit music.
10: Our resolution. More new music right now.

0: tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Küpsised jüväshüve 350 grammi 2,59 ja bacon American Bacon Rakvere 150 grammi 1,99. Rimi, tark valik.
1: Hei, hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
2: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
1: Kordan ööjooks.ee.
3: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
4: Suvel on hommikud Anuta ja õhtud Anuga. Viimased kontserdid Tartu külje all Luunja mõisapargis. Neljapäeval 30. juulil Sven Lõhmus 30 aastat hitte. Reedel 31. juulil on laval kodumaine kullaproov. Laupäeval 1. augustil teie ees Nublu ja Inglid. Ja pühapäeval 2. augustil on Smilers ja akustiline kontsert. Piletid müügil Piletilevis ja koha peal.
5: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi rabarberi kook 250 grammi 2,59 kilohinnaga 10,36 ning tere maitsestamata Kreeka jogurt 350 grammi 1,29 kilohinnaga 3,69. Selver, hea mõte!
6: Alexelas võid iga 20 liitri tankimisel võita puhkusereisi, kuhu iganes soovid. Lisaks loosime iga nädal 500 eurost Alexela kinkekaarti. Tule kohe, kohtume Alexelas!
7: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20 kuni lausa 80%. Sise- ja aiamööblile, tekkidele, patjadele, madratsitele ja paljule muule. Ostaga jysk.ee.
8: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
9: Tähelepanu, tähelepanu! Eesti kõige pikem ajalooga 90. stiilipidu sellel laupäeval Pärnu kassas. I Love 90s ja Summer Hit Special. Muusikat valivad raadiomees Lauri Herman ja DJ Andrew. Pärnu kassa ja I Love 90s juba sellel laupäeval.
5: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Suvi kõrvits, roheline, kilohinnaga 1,29. Partnerkaardiga Max ja Moorits seahakk liha 1 kilo hinnaga 3,89. Selver, hea mõte.
10: The music's coming through.
11: Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz, sea hakkliha 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. Kalapulgad Kolumbus, 250 grammi, 75 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
3: Arvuti osta targalt. Osta uuenduskuuri läbinud arvuti targas.
4: Uus ja avaram Lõunakeskuse arvutitark on nüüd avatud. Tule ja avata vasta suurem tootevalik ning veelgi parem ostukogemus. Rohkem ruumi, rohkem arvuteid ja rohkem põhjuseid läbi astuda, sest hea ost sünnib targast valikust.
3: Ja kui tuled, siis tea, avamisnädalal kõik klaviatuurid ja hiired -10%.
5: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Lisaks kauplemisele ka rikkalik meelelahutusprogramm. Reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit, Anne Veski, Terminaator, Kurjad plaanid, Sam. Laupäeval 8. augustil Nexus, Vanilla Ninja, Sam, Shannon, Marileen, Kunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaatage haukalaat.ee.
6: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi rabarberi kook 250 grammi 2,59. Kilohinnaga 10,36 ning tere maitsestamata Kreeka jogurt 350 grammi 1,29. Kilohinnaga 3,69. Selver, hea mõte!
7: Ilm täna neljapäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ja kohati võib sadada ka hoovihma. Puhub läänekaare tuul, Lääne-Eestis lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on vahemikus 20-26 plus kraadini.

0: oota , jaa , vabandust , pidime reklaami lugema , nii . see oli nii hea , ma oleks peaaegu unustanud . alkoholivaba Ale Kokk Premium . nii hea maitse , et unustad kõik muu .
1: hästi öeldud . kas lastega pikemal autosõidul ja piir on juba ees ? pean silmas Pärnu piiri , kus asub Alexela täkupoiss kvaliteetse lastemenüü ja mängualadega . samal ajal saavad vanemad nautida tippkoka restorani tasemel maitseid ning kvaliteetset kohvi taskukohaste hindadega . ära mine viimase piirini , vaid ainult Pärnu piirini Saugal . Alexela täkupoiss .
2: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt . Denim Dream , Tommy Hilfiger , Quest , Calvin Klein , Mustang , Tom Taylor ja Camel Active kauplustest . pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com .
3: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . suvikõrvits , roheline , kilohinnaga 1,29. partnerkaardiga Max ja Moritz seahakkliha 1 kilo hinnaga 3,89. Selver , hea mõte .
4: Let's go !
5: All the hits .
6: Yeah, yeah .
5: Turn it up .
6: Power Hit Radio .

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz, sea hakkliha 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. Kalapulgad Kolumbus, 250 grammi, 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
2: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
3: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi rabarberi kook 250 grammi 2,59 kilohinnaga 10,36 ning tere maitsestamata Kreeka jogurt 350 grammi 1,29 kilohinnaga 3,69. Selver, hea mõte!
4: Ilm täna neljapäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ja kohati võib sadada ka hoovihma. Puhub läänekaare tuul, Lääne-Eestis lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on vahemikus 20-26 plus kraadini.
5: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-es.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte

0: rohkem ruumi, rohkem arvuteid ja rohkem põhjuseid läbi astuda, sest hea ost sünnib targast valikust.
1: Ja kui tuled, siis tea, avamisnädalal kõik klaviatuurid ja hiired miinus 10%.

0: täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Aroma Gold 3-in-1 lahustuv kohvijook. Erinevad maitsed, 170 grammi, 1,39. Uichi hinkaalid sealihaga, 400 grammi, 2,49. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Alexelas võid iga 20 liitri tankimisel võita puhkusereisi, kuhu iganes soovid. Lisaks loosime iga nädal 500 eurost Alexela kinkekaarti. Tule kohe, kohtume Alexelas!
3: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
4: Tähelepanu, tähelepanu! Eesti kõige pikem ajalooga 90-ndate stiilipidu sellel laupäeval Pärnu kassas. I Love 90s ja Summer Hit Special. Muusikat valivad raadiomees Lauri Herman ja DJ Andrew. Pärnu kassa ja I Love 90s juba sellel laupäeval.
5: Ostle Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Kohviot Jakobs 1 kilo 13,99. Jäätis väike Tom 65 senti ja jogurtio Cocktail 2,99. Telli rimi.ee.
6: Ilm täna neljapäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ja kohati võib sadada ka hoovihma. Puhub läänekaare tuul, Lääne-Eestis lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on vahemikus 20-26 plus graadini.
7: Let's go! All the hits!
8: Yeah, yeah!
7: Turn it up!
8: Power Hit Radio!

see siin on Powerist Radio ja ongi vahepeal kätte jõudnud keskpäev ning Poweri stuudios tervitan siin endiselt mina , Erki Sarapuu ja kuivõrd täna on rahvuslik kallistamise päev , siis vähemasti virtuaalse kalli saadan ka juba kohe siit omalt poolt teele . Ja luban , et hoolitsen sinu hea tuju eest järgnevatel tundidel kõiki oma oskusi ja teadmisi kõige paremini ära kasutades . Mul on juba valmis pandud tegelikult Hugeli superhit Moving to the Sun . Ma kavatsen mängida sulle ette ka Kygo kõige uuemat laulu , mis kannab pealkirja Take me back ja tasub oodata ka DJ Gojat . see siin on aga Joel Corey .

0: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
1: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
0: Kordan ööjooks.ee.
2: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengieine. 1 kilogramm, 4 ja 99 senti. Fuldataler sidrunimaitseline vesi. 1,5 liitrit, 39 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
5: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Lisaks kauplemisele ka rikkalik meelelahutusprogramm. Reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit, Anne Veski, Terminaator, Kurjad plaanid, Sam. Laupäeval 8. augustil Nexus, Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Marileen, Kunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaata ka haukalaat.ee.

parimat tantsumuusikat saad sa Powerit Radiost ja siin ta oli mees, kes oskab teha väikestest asjadest suur sündmused. No kes oleks ikkagi selle peale tulnud, et võiks esineda Tallinna linnavolikogu rõdul? Vaata, Nublu tuli selle peale ja palun väga, gigantne kontsert oli sündinud. Ja täpselt samamoodi laulis ta kuulsaks Tillukese saarekese, kes või jah, kes see lait, mis on nüüdseks saanud ikkagi tõesti, vaata, et Eesti National Geographicu kõige kuulsamaks võib olla turismiobjektiks. Siin oligi muide see kes see laju laul. Aga Shakira koos Burna Boyga ja nende Dai Dai, ehk siis jalka MM-i hümn on kohe juba Power Eetris. Tulekul on ka Avicii läbi aegade üks suurimaid lugusid, mis tegelikult talle ülemaailmse kuulsuse tõigi. See on Levels. Aga praegu kuulame Kungsi ja Boys Noisi.

0: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
1: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
2: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
3: Sven Lõhmus, 30 aastat hitte. 30. juuli õhtul Luunja mõisapargis. Laval ka Stefan, Laura, Grete Paia, Anett Vaikmaa, Koit Toome ja Keter Jaani. Piletid müügil pilet Silevis ja koha peal.
4: Me oleme kohe tantsumuusika üles tagasi ja meie eetri valutab lugu, mille järgi väga paljud inimesed oskavad väga hästi laua salfrätikuid lehvitada. Jah, täpselt, see on Bella Ciao. Nüüd aga ilmast, mis saab olema eeloleval ööl vähese pilvisusega ja sajuta. Tuult väga tugevat ei luvata ja sooja tuleb kuni 19 graadi. Homne päev tuleb muutliku pilvisusega. Saartele jõuvad saju pilved, mis laienevad edasi ka mandrile. Ja valdavalt lõuna edela tuul puhub kiirusega kuni 12 meetrit sekundis, aga õhtul tuul nõrgeneb ja sooja tuleb juurde 22-27 graadi.

aasta siis oli 1999, kui Prantsusmaa DJ Romain Tranchart, või kui siis öelda prantsuse pärast Romain Tranchart, moodustas sellise tantsulise grupeeringu, nagu seda oli Mojo, ja 2000. aastal valmiski nendel lugu, mis siiani kõlab väga-väga värskendavalt. See oli Lady Hear Me Tonight. Ja nüüd siis, aastaid hiljem Oliver Heldens on valmistanud sellele loole omapoolse versiooni, mida me ka praegu siin Poweris kuulasime. Aga parimat tantsumuusikat tasub oodata meie eetris juba lähiminutitel Alokilt, koos Kaliidiga valminud Dive Into Me on tulekul. On tulekul ka Offenbach ja varsti kuulame ka Eesti tantsumuusika giganti Two Quick Starti. Momentil aga on aeg nautida Alessa ja One Republici ühist uut lugu In Your Eyes.

sinu kaasaseks tänasel toredal neljapäevasel päeval on Powerit Radio ja meie pakume sulle kõige vingemat tantsumusooni ööpäevaringselt. Muide, kell on saanud vahepeal üks päeval ja tavaliselt sellel kellaajal vaatame üle ka, mida põnevat on võimalik siis lõunaks konsumeerida. Ja täna on näiteks rahvuslik cheesecake, ehk siis juustukoogi päev. Nii et kui oled praaja ja lõpetanud, oled supigi ära söönud, siis magustoiduks võiksid küll võtta ühe väikse mõnusa cheesecake ja naudi siis seda ikka täiega. Ning loomulikult, et see kook veel paremini maitseks, pane aga volüümi juurde. Madonna koos Martin Garrixiga on muide teinud loom, mille ta pühendas oma kunagisele abikaasale Sean Pennile või noh, vähemasti niimoodi arvatakse, sest et väga paljud detailid, mis selles laulus välja tulevad, viitavad just nimelt selle paari 80-ndatel sõlmitud abielule, mis küll pikalt ei kestnud, kuid sellegi poolest oli täis põnevaid hetki. Lugu Bizarre on tulekul, nüüd aga Two Quick Starts.

0: kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind 1. kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
1: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur.
2: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
3: Arvuti osta targalt. Osta uuenduskuuri läbinud arvutitargas.
4: Uus ja avaram Lõunakeskuse arvutitark on nüüd avatud. Tule ja avasta suurem tootevalik ning veelgi parem ostukogemus. Rohkem ruumi, rohkem arvuteid ja rohkem põhjuseid läbi astuda, sest hea ost sünnib targast valikust.
3: Ja kui tuled, siis tea, avamisnädalal kõik klaviatuurid ja hiired -10%.
5: Let's go!
6: All the hits.
7: Yeah, yeah.
8: Turn it up.
9: Power Hit Radio.

Paul eetris praegu andekas muusik, kes on selle laulu ise kirjutanud, ise produtseerinud ja ise esitanud ja nii hästi kõiki neid rolle oma vahel seganud kokku, et see laul oli vahepeal UK singli müügi edetabeli number 1. Sellise vägeva tulemusega või sellise vägeva saavutusega on eelnevalt ainult Kate Bush hakkama saanud. Aga praegu me kuulesime ikkagi Kenya Gracie ja see oli lugu pealkirjaga Strangers. Armin van Buuren on mees, kes tutvustamist ei vaja ei tantsumuusika sõpradele ega ka tegelikult teiste muusika žanrite austajatele, sest et tegemist on juba sellise A-kategoori artistiga ja tema on nüüd võtnud luubi alla Depeche Mode'i hit Enjoy the Silence ja teinud sellest oma versiooni. See jõuab juba mõne hetke pärast eetrisse. Enne veel aga Kivara.

0: täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-es.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
2: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
3: Kohe jätkame suvisel lainel, sest et tulekul on Sorry Papi Topiku ja Becky G esituses. Ja suvisel lainel jätkab tegelikult ka ilm, sest et töö tuleb vähese pilvisusega ja sajuta. Ja sooja kuni 19 graadi. Homme päeval ilm on muutliku pilvisusega. Saartele jõuvad sajupilved ja nad tasapisi liiguvad ka siia mandrile. Ning sooja ootame homme 22 kuni 27 graadi. Üle homme on samamoodi ikka päris lämmi.

No, kes ei teaks Madonna ühte läbi aegade suurimat hiti Like a Prayer ja vaata, kui on ikka üks hea lugu valmis tehtud, siis ikkagi aastaid hiljem tehakse sellele loole ka uusi versioone ja need on samamoodi päris head. Üks näide oli praegu meie eetris, oli Josh Favas. Aga kohe juba Lost Frequencies looga The Feeling. Mul on valmis pandud ka Joel Corey värske Devotion. Ja nüüd jätkavad kutid, kes 2021. aastal alustasid muusika tegemisega ja esialguli tegemis siis nii-öelda sellise keskkooli muusikaprojektiga, millest kasvas välja väga vinge trio The Bausa ja siin on nende üks suuremaid hitte, see on Magnetic.

ainult Powerist Radio saad sa kõige vingemat tantsumuusikat ööpäeva ringselt ja siin ta oli prantsuse DJ ja produtsent Hugel, kes esimest korda võib-olla laiematele massidele sai tuttavaks aastal 2018, mil ta valmistas omapoolse versiooni superhitist Bella Ciao. Siis sellele järgnes Morenita ja niimoodi on ta tõstnud oma tempot ja ka kvaliteeti ja käesolev aasta tundub, et ongi tema aasta, sest et tema varasalves tuleb ikka neid gigatantsuhitte küll ikka, no peaaegu siin iga nädal. Ja üks suurimaid oli praegu meie eetris. See oli Moving to the Sun. Kell on saanud vahepeal kaks päeval. Poweri stuudios tervitan siin teediselt mina, Erki Sarapuu. Ja luban, et juba lähitulevikus kuuleme ära Kygo loo Save My Love. Shakira Dai Dai samuti, ehk siis jalka hümn. Ja see siin on Koit Toome. Sin

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
3: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
4: Tähelepanu, tähelepanu! Eesti kõige pikem ajalooga 90-ndate stiilipidu sellel laupäeval Pärnu kassas. I Love 90s ja Summer Hit Special. Muusikat valivad raadiomees Lauri Herman ja DJ Andrew. Pärnu kassa ja I Love 90s juba sellel

Powered Radio sinu kaaslaseks ja need olid Cyril Moonlight ja Elays ja There She Goes. Kohe juba ka Bruno Mars, mees, kes praegu mööda Euroopat ringi tuuritamas on ja tema tuuri on saatnud ikka erakordne edu. I Just Might on laul, mida me kindlasti kuuleme. Tulekul on ka mees, kes on suurema osa oma elust elanud Ibiza saarelt ja seal keskkonnas ringi liikudes ongi siis nii-öelda ammutanud inspiratsiooni oma väga balearilliselt kaunile muusikastiilile. See mees on Chicane ja koos Maria Brennaniga valminud Saltwater on laul, mida ma mängin. Nüüd aga Eestimaise kraamiga jätkame. Sam ja tema räägib, mis tunded valdavad teda nädala algus.

0: täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-es.
1: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool kraavilõhe filee lõiked 100 grammi 1 euro ja 15 senti. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Lisaks kauplemisele ka rikkalik meelelahutusprogramm. Reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit, Anne Veski, Terminaator, Kurjalt plaanid, Sam. Laupäeval 8. augustil Nexus, Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Marileen, Kunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaatage haukalaat.ee.
4: Power Eetris kohe Rootsi tantsumuusika produtsent, kes lisaks paljudele väga vingetele artistidele on teinud koostööd täiteks ka Christian Diori moemajaga. See on Alesso ja koos One Republiciga valminud In Your Eyes on laul, mida hakkame kuulama. Praegu ka ilmast ja öö tuleb vähese pilvisusega ja sajuta. Sooja ootame kuni 19 graadi. Homne päev tuleb muutliku pilvisusega. Saartele jõuavad sajupilved, mis laienevad edasi mandrile. Ja sooja ootame 22-27 graadini.
5: The hits.
6: Yeah, yeah.
5: Turn it up.
6: Power Hit Radio.

Seisin on Powerit Radio ja praegu meie eetris mees, kes omal ajal ei kuulanud oma vanemate sõna. Ja mõnes mõttes tegelikult jumal tänatud, sest et tema vanemad on tegelikult ju tuntud DJ-d Brasiilias, nii öelda Psytrance'i pioneerid ja nemad küll ei tahtnud, et ta lokist saaks kunagi nii öelda kunstinimene. Nemad ikka arvasid, et poiss võiks minna õppida mingit päris ametit, kui nad omal ajal ütlesid, aga poiss ütles, et ei, mina tahan ka ikka musa teha ja palun väga, niimoodi tema siis maailma tippu jõudiski. Siin oli koos ka Liidiga valminud Dive Into Me. Poweris mõne hetke pärast juba ka Eesti absoluutne tantsumuusika sõprade, noh, ütleme niimoodi, et une pealt ära tuntav lugu. Oosi nene. Tulekul on ka Tame Impala koos Jenniga ja varsti kuuleme ka Don Omar ja Lucienzo väga suvist Danza Kuduroz. Need on aga siin Ann Marlen koos Kermu Mureliga ja nende ühine lugu Tähtede eest.

Energiast pakatavad muusikat pakkusid meile praegu Don Omar's Lucenzoga ja see oli nende ühine lugu, mida on võimalik leida ka tegelikult Fast and the Furious filmide soundtrackit. Danza Kudura. Kell on saanud vahepeal kolm pärast lõunal ja Poweri studios veel selle tunni lõpuni mina Erki Sarapu. Kohjuba ja Natter ja Talk to You. Tulekul ka Triibu vasta koos Merilin Mälkiga ja ka DJ Goja. Aga hetkel Offenbachi 4 to the 4 jätkab Poweri etiks.

0: 2230 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-es.
1: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
2: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Maieri pesukeel, Sensitiiv ja Color. 1,5 liitrit, 3,75. Maieri torupuhastusvahend Torusiil. 1 liiter, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Suvel on hommikud Anuta ja õhtud Anuga. Viimased kontserdid Tartu külje all Luun ja Mõisapargis. Neljapäeval 30. juulil Sven Lõhmus 30 aastat hitte. Reedel 31. juulil on laval kodumaine kullaproov. Laupäeval 1. augustil teie ees Nublu ja Inglid. Ja pühapäeval 2. augustil on Smilers ja akustiline kontsert. Piletid müügil Piletilevis ja koha peal.
5: Arvuti osta targalt. Osta uuenduskuuri läbinud arvuti targast.
6: Uus ja avaram Lõunakeskuse arvutitark on nüüd avatud. Tule ja avasta suurem tootevalik ning veelgi parem ostukogemus. Rohkem ruumi, rohkem arvuteid ja rohkem põhjuseid läbi astuda, sest hea ost sünnib targast valikust.
5: Ja kui tuled, siis tea. Avamisnädalal kõik klaviatuurid ja hiired miinus 10%.
7: Back to the hits on Power Hit Radio.

Põhja-Tallinn ja Aegviidu lastekoor üheskoos arvasid, et meil on aega veel. Ja meil on aega veel, aga õnneks mitte väga palju. Hetkeni, mill algab tänane Sõidame saade? Ehk siis taaskord saame teada, mis toimus aastas 2001, just nimelt tänasel päeval. Ehk siis rändame ajas tagasi, seal saates kindlasti viskoja pilguga tänasele päeva küsimusele ja palju muudki põnevat ja kohati kurioosset. Seda kõike juba kella neljast startivas saates Sõidame. Momentil aga The Pausa.

0: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
1: Kurja kui külm on. Alkoholivaba Ale Gokk Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et suvel kallab.
2: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
3: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
4: Nublu Inglid. Nublu, Lenna, Ines ja Liis Lemsalu. Laupäeval 1. augustil Luun ja Roosi. Piletid müügil, piletilevis ja koha peal.
5: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Küpsised jüväshüve 350 grammi 2,59 ja bacon American Bacon Rakvere 150 grammi 1,99. Rimi, tark valik.
6: Täna TV3 uudistes. Aina enam ettevõtteid loobub kaubanduskeskustesse müügiinimeste palkamisest. Kas ostjaid kimbutavate müügimeeste aeg on läbi saanud? Sellega seoses küsime vaatajatelt täna, kas olete kaubanduskeskuse müügimehelt kunagi midagi ostnud. Vastata saab saate ajal ja üks õnnelik võidab saate lõpus 101 eurot puhtalt kätte. Allan Muuk otsib tänases grillirubriigis aga koos kodukoka Tõnuga vastust küsimusele, millist salatit panna suvisele grillilauale. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
7: Medusa ja Henry Camomil ütlevad, et nemad ei taha koju minna ja tegelikult ega polegi põhjust minna koju, sest et siin koos meiega olles on sul ka hea tuju garanteeritud. Ja kui vaadata praegu ilmaprognoosi, siis ma usun, et ega seegi sul suu nurki allapoole ei too, sest et töö tuleb vähese pilvisusega ja sajuta ning üpriski soe, ehk siis kuni 19 graadi. Ja olgugi, et homme lubatakse meile muutliku pilvisust ja saartele jõudvat sadu, mis laieneb edasi ka mandrile, siis tegelikult mõnes mõttes ongi hea, sest et sooja tuleb homme kuni 27 graadi.

see oli Oliver Heldensi versioon Mojo superhitist Lady Hear Me Tonight, mida praegu Power sulle nautimiseks pakkus. Mõned minutid veel ja siis saab kell 4 pärast lõunal ja startivki tänane sõidame saade, kus siis Karinee koos Brentiga taaskord turvaliselt ja põnevalt toimetavad sind, kuhu iganes aga parajasti teel ei oleks. Mina Erki Sarapoga soovin sulle toredat päeva jätku ja kuuleme juba homme ikka Poweris.

0: Kell on saanud veidi enam kui neli ja see tähendab vaid just Power Hit Radio Sõidame saade alustab koos Karine ja Brändiga.
1: Tere päevast! Rõõm on taas kord olla teiega. Kuidas sul päev täna läinud on? Soe on ju?
0: Naudin. Sajaga naudin, sest et nii mõnus. Soe on natukene pablasin, sest üle kuu ajal läksin taas prantsuse keele tundi ja tundsin, et minu tase on samasugune nagu selles kuulsas Mr. Beani klippis.
1: Kas see tase sulas vahepeal ära?
0: Pinge sulas ja tase sulas ka. Vaata, see Mr. Beani klipp on see, kus ta on rongis ja ütleb iga asja peale ui ja no. Ja siis see teeninda ütleb, et te räägite nii hästi prantsuse keelt. Siis ta vastab gracias. Ja ma tundsin, et ma võin olla omadega seal. Päris seal ei olnud, aga aju sai ragistatud küll. Kuidas sul?
1: Minul on hästi. Mul tuli praegu selle prantsuse keele naljaga see meelde, et kuidas kõik eestlased ikka ütlevad, et nad oskavad prantsuse keelt ja siis teevad iga üks põhimõtteliselt eranditult ütleb seda ma söön su ää. Ja mõni lisab sinna otsa ää söön ma ka või nii. Ja nii ta tavaliselt läheb. Üldiselt on mul toredalt päev läinud selle kõige alguses nüüd, mida ma siin just praegu ütlesin. Aga ma ei ole veel täna päeval ülemäära palju olnud uues ja sellepärast on natukene kahju, aga nii palju kui mu ilma prognoosi vaatamised näitavad, siis vähemalt õhtul on ka veel soe ja küllap ma siis lähen teen ühe tiiru.
0: Lähed jooksed kas?
1: Ei, täna ma ei lähe jooksma. Ma eile juba käisin ja ma arvan, et ma täna võtan naise kaasa ja võtan käruga lapse kaasa ja lähme teeme ühe tiiru kuskil ikka, ma ei tea kus.
0: No ilus mõte iga tähes, aga enne kui sa läheb kodust välja, siis mul on juba kaks päeva meeles midagi, mida ma pean sul ütlema, Brent.
1: Ütle.
0: Ja nüüd ma ütlen ära selle. Ja ma ütlen ka sulle, armas kuulaja. Kui oled hädas sellega, et unustad oma vee näite saata, siis jälgi Brent pere, sest Brent alati tuletab meelde, aga mitte sel kuul. Täna on 30, sa veel jõuad meelde tuletada.
1: Homme.
0: Kas sa teed viimasel päeval ainult?
1: See on alati viimasel päeval. Alati ma kirjutan sotsiaalmeediasse, et on näiduaeg. Ja ma tuleb ausalt tunnistada, olen saanud ka kriitilisi kirju, et miks sa nii hilja seda teed. Näiteks ma olen seda õhtul kell 7 teinud, inimesed on juba kodust ammu läinud ja võibolla on kuskil peo peal, kui on reede või laupäev. Või on siis kuhugi lihtsalt ära läinud või mis iganes. Ja siis on jama kui palju, et näed, pagan, nüüd sa tuletasid meelde, aga mul on saatmata. Et siis tekivad süümekad, aga vähemalt need saavad saaretud.
0: Vaata, nii ongi, et meie elu läheb aina mugavamaks. Süüa toob meile koju kuller, eks ole, kui restorani viitsi minna, samuti tuleb kuller appi ja isegi vee näitusid ei pea ise meeles pidama, selleks on Brent pere.
1: Ja võite nüüd mind hakata jälgima puhtalt ainult sellepärast, et saate vee näitude teavituse. Muus osas ilmselt liiga palju tarka sisu ei ole, aga vähemalt on üks soovitus kuus siis selline adekvaatne ka.
0: Ja ühtlasi saate süümekad, kui teie ei ole jooksma läinud ja Brent on seda juba teinud, sest olen mõlemat varianti kogenud ja enda kasuks ära kasutanud. Aga tänast saadet me kasutame selleks, et minna kajas 25 aastat tagasi. Muidugi piilume ka kellegi Instagrammi ja puudutamata ei jää ka päeva küsimus. Täna oleme tahtnud sinult oma Facebooki kontol teada, kas sinu naabrid häirivad sind. Kohe hakkame sellest ka rääkiva, nüüd aga Taylor Swift ja Opalite.

0: Kadra Kima . Saate Sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju .
1: Sa kuulad Power Hit Radiot , sinuga koos sõidavad siin Karine ja Brent .
2: Kas sind häirivad su naabrid ? Nii küsib Power Hit Radio ka sinu käest , Karine .
1: Ei häiri .
2: See tuli praegu liiga enesekindlalt .
1: Ma olengi väga enesekindel inimene .
2: Selge . Ma millegipärast kahtlustan , et siin on midagi all .
1: Ei .
2: Sa olid nii enesekindel , ei häiri üldse .
1: Kusjuures mina arvan , et okei , asi on lihtsalt selles , et mina arvan , et mina võin neid häirida .
2: Nii .
1: ja sellepärast , et ma vahel teen kodus proovi . Kuna ma ju ikkagi laulan ka , siis mõnikord ma ütlen , et tulge minu juurde , teeme proovi . aga mõnikord on niimoodi , et kui ma ise pean harjutama , siis ma vaatan niimoodi kella , et okei, veel jõuab enne kui üksteist saab , on ju . ja ma sain sellest aru , et seda on kuulda , kui ma ühe korra läksin oma korteri uksest välja ja naabrimees ütles , et no tere laululind . ja siis ma sain aru , et ju on kosta . seega ma kardan , et nemad võib-olla ütleks küll , et üks võiks oma lõõritamise lõpetada . aga ma ise ei taju niimoodi , vahel vaata ma käin siin ühes kõrval raadios asendamas varahommikul ja kui ma siis 5:30 ärkan , siis minu ülevalt naaber töötab ka kuskil , kuhu ta peab väga vara minema ja tead , see on väga toetav . Eriti kui on niisugune pime talvine aeg , et sa kuuled nagu hästi kergelt põranda naksumist , et keegi on veel ärkvel , et sa ei ole ainus inimene maailmas , kes on silmad enne kukke ja koitu lahti teinud . ja see ei häiri mind üldse , see on selline turvatunnet loov .
2: mul oli kunagi selline juhtum , et mu hea sõber elas konkreetselt mul akna taga , oli üks väike pisike maja ja see oli noh , minu aknast siis selline 4 meetri kaugusel ja meil oli ühine hoov ja ma mäletan seda , et kuna ta oli ka ühes raadiojaamas korra mingisuguse lühikese aja tegi hommikuprogramme ja minul oli ka parasjagu hommikuprogramm , siis me sattusime hommikul kell 5:30 niimoodi , et tegime mõlemad uksed lahti , vaatasime üksteisele otsa , mõtlesime , et noh , kuhu minek , raadiosse , mul ka , no selge , läksime siis . ja siis läksime lihtsalt eraldi teed , eraldi jaamadesse , aga see oli äärmiselt veider seik . aga kui nüüd rääkida sellest , et kas mind näiteks mu naabrid häirivad , mina olen oma uues kodus elanud pisut üle poole aasta , keegi pole veel mind häirima hakanud ja isegi on mindud nii kaugele , et nüüd kui oli see juhatuse koosolek , siis mingil arusaamatul põhjusel ma sattusin sinna

aga sina anna meile teada, kuidas sul naabritega lood on, kas nemad häirivad sind või mitte, kirjuta meile sellest Facebooki. Nüüd aga Liis Lemsalu ja Villem Trillem looga Kirss ja siis juba piilume kellegi Instagrammi, kus vaatab vastu vägagi ootamatu videoklipp.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz, sea hakkliha 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. Kalapulgad Kolumbus, 250 grammi, 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
2: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
3: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Suvi kõrvits, roheline, kilohinnaga 1,29. Partnerkaardiga Max ja Moritz, seahakk liha, 1 kilo, hinnaga 3,89. Selver, hea mõte.
4: Let's go! All the hits.
5: Yes.
6: Yeah, yeah.
7: Turn it up.
8: Power Hit Radio.

0: Sa kuulad Power Hit Radiot, sõitmas sinuga on Karine ja Brent ning nüüd on aeg piiruda Instagrammi. Täna me teeme väikese vangerduse ja vaatame hoopiski TikToki.
1: Sest tähelepanu köitis ei keegi muu kui Eesti endine eurolaulik, no peamiselt siiski lihtsalt muusikuna tuntud räppar Tommy Cash ja tema kallim Polina, kes käisid koos pisut baaris ja hakkasid siis koos kokteilikest jooma. Aga mitte nii, et mõlemul oleks oma kokteil, vaid Tommy Cashi käes oli siis kokteil ja Polina küsis ka lonksu.
0: Aga veidi teissugusel moel.
1: Veidi teissugusel moel. See käib siis, ma üritan seda kuidagi kirjeldada. Nad vaatavad üksteisel otsa. Ja kõigepealt Polina siis küsib seda lonksu. Tommy rõõmsalt on seda valmis tegema. Ja siis nad liiguvad üksteisele lähemale, kui nad on jõudnud umbes 5 sentimeetri kaugusele üksteisest, siis käib selline läbi hammaste, ma ei tea, sirtsutamine või. Ja siis see jook lendab Tommy Cashi hammaste vahelt sirgjooneliselt ilma ühegi väikese languseta otse Polina suhu. Ja nüüd on kaks küsimust, mis meil siin stuudios tekkis või kaks arutelupunkti. Üks neist on see, et tegemist on päris jälga meetodiga ja teiseks, kuidas see tehniliselt võimalik on, et see jook nii sirgelt sinna seise suhu maandud?
0: No tehniline huvi oli Brendil. Mina ütlen kohe, et see on tohutult rõve. Ma isegi, mul on seda raske kuulata seda kirjeldust, see mõtles, et see on rõve. Ükskõik kui lähedane ma kellelegi oleksin, ma ei tahaks, et ta noh, tegelikult ülekantud tähenduses sülitaks mulle jooki suhu ju.
1: No ega siin väga ei peagi midagi ülekantma.
0: Nagu on sõna ju. Ei no ma saan aru, et trikk on vahva, aga ma ei tea, selles on midagi nii rõvedat minu mõelest.
1: Jah, ma ei oska ka nüüd sellega peale mingisugust väga suurt seisukohta võtta, aga nii palju kui ma olen siin lugenud, siis kommentaare öeldakse, et pisut meenutab Angry Birdsi. Et lased ka selle mingisuguse vinnaga, lased selle joogi teele ja siis maandub ja ma loodan, et ta midagi ära ei lõhu seal suus, aga vähemalt siis siit kohtada jõuab.
0: Ot, nii et sellised lood, see tehakse ikka igasuguseid klippe, et tead, algoritmile meeldib ta. Muidugi Tommy Cashi sisu puhul on niimoodi, et ta ei pea selleks sugugi oma hammaste vahelt kokteili välja pritsima, et algoritm tema postitusi tugevalt jagaks, sest et ta ikkagi sellist... Noh, kuidas nüüd öelda, šokeerivad sisu luua juba oskab.

0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Suvikõrvits roheline, kilohinnaga 1,29. Partnerkaardiga Maks ja Moorits seahakk liha 1 kilo hinnaga 3,89. Selver, hea mõte.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
2: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
3: Ostle Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Mustikad Rimi 400 grammi 3,49 ja nädalavahetuse pakkumine magusad murelid 500 grammi 1,89. Telli rimi.ee.
4: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20 kuni lausa 80%. Sise- ja aiamööblile, tekkidele, patjadele, madratsitele ja paljule muule. Osta ka jysk.ee.
5: Tähelepanu, tähelepanu! Eesti kõige pikem ajalooga 90-ndate stiilipidu sellel laupäeval Pärnu kassas. I Love 90s ja Summer Hit Special. Muusikat valivad raadiomees Lauri Herman ja DJ Andrew. Pärnu kassa ja I Love 90s juba sellel laupäeval.
0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi rabarberi kook 250 grammi 2,59, kilohinnaga 10,36 ning tere maitsestamata Kreeka jogurt 350 grammi 1,29, kilohinnaga 3,69. Selver, hea mõte!
6: Täna TV3 uudistes. Aina enam ettevõtteid loobub kaubanduskeskustesse müügiinimeste palkamisest. Kas ostjaid kimbutavate müügimeeste aeg on läbi saanud? Sellega seoses küsime vaatajatelt täna, kas olete kaubanduskeskuse müügimehelt kunagi midagi ostnud. Vastata saab saate ajal ja üks õnnelik võidab saate lõpus 101 eurot puhtalt kätte. Allan Muuk otsib tänases grillirubriigis aga koos kodukoka Tõnuga vastust küsimusele, millis salatit panna suvisele grillilauale. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
7: Väga mõnus suvine ilm. Õhutemperatuur on suisa 22-26 kraadi, rannikul kuni 20 kraadi.
8: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Kima , saate Sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju .
1: Sa kuulad Power Hit Radiot , mina olen Karine , minuga koos on siin Brent ja alles eile saime rääkida sellest kurvast sündmusest , et Pitbulli kontsert Riias jäi ära . Paljud olid juba kohale jõudnud , paljud kaotasid sadu eurosid , aga tujul ei lastud langeda . Nimelt Riia linn oli eile ikkagi alternatiivpidusid täis .
2: ja need alternatiivpeod olid muidugi sellised , et seal oli sadu ja sadu Pitbulle , ehk siis olid need kiilakamütsid pähe tõmmatud , prillid ette pandud , lodevad pintsakud seljas ja olemas , kõik on väga tore , inimesed laulavad Pitbulli lugusid . Ei lasta ennast häirida sellisest pisiasjast , et üks kontsert jääb ära .
1: no selles mõttes see on ka õige , et noh , muidugi on kurb , aga no mis see nüüd aitab , kui sa vihane oled ja kogu maailma siunad , et tee , võta siis viimast oma sellest Riiast käigust . Ja mina vaatasin ka Instagramis ringi , mitmed eestlastest sõbrad tegid neid story sid , et kuulge , eestlased , kes veel siin on ? et ühendame jõud ja teeme nii , et on tore õhtu . Ja päris lahedaid videosid leidsin ka , kus tõesti , nagu sa kirjeldad , need kiilakate mütsidega inimesed seal tantsivad , laulavad Pitbulli lugusid ja tekkis kohe küsimus , kust kohast saab nii palju kiilakaid mütse .
2: see küsimus tekkis ka minul ja jällegi , kui sa oled juba nii palju pingutanud , et sa oled kuskilt need mütsid hankinud ja kogu selle kostüümi ka kokku pannud , siis ei taha ju selle , seda niisama raisku lasta , et nüüd tulin kontserdipäevaks Riiga ja lähen selle asemel päev varem tagasi , et sest et kontsert ei toimunud . Ikka peab midagi välja leiutama .
1: õige , just , aga välja on leiutanud siis ka kontserdikorraldajad midagi . Nimelt saab anda oma või tagastada siis oma pileti ja saada raha , ent on võimalus vahetada see ka uue kontserdipileti vastu , sellepärast et juba 6. augustil astub Riias üles ei keegi muu kui Calvin Harris , nii et selline variant on ka .
2: see on päris põnev pakkumine iseenesest , et kui nüüd mõelda näiteks Eesti fännide peale , et siis kas lisaks sellele , et seal ära jäänud kontsert ja siis kogu see lisakulu veel sinna juurde panna asendab kuidagi ära selle , et no Calvin Harris käib ka , maksan siis veel paar bussipiletit ja ööbimisega kinni ja hea plaan .
1: ja ise mina mõtlen seda , et kui palju seal Calvin Harrise kontserdil siis neid kiilakaid Pitbulle huvitav on .
2: jah , ja veel on üks küsimus , et kas kuulajaskond kattub mingil määral , kindlasti , ma arvan , et isegi päris suurel , aga no Pitbull on ikka Pitbull ja Calvin Harris on ikkagi Calvin Harris , et need kaks tegelast on üpris erinevad ja eks ma saan iseenesest pileti müügiplatvormis ka aru , et mida rohkem nad saavad vahetada pileteid omavahel ära , seda vähem nad peavad raha tagastama ja see on ju äriliselt kahtlemata igati loogiline samm .
1: absoluutselt , kusjuures kiirelt guugeldasin , et kas Calvin Harris ja Pitbull ka kunagi omavahel koostööd on teinud ja ei ole . aga huvitav on see , et DJ-d , vot see on hea info praegu sulle , Brent , kes sa ka ju DJ puldis aeg-ajalt oled . DJ-d väga tihti miksivad omavahel sellised lood , Calvin Harriselt siis Summer või Feel So Close . Pitbulli lugudega Feel This Moment või Time of Our Lives , nii et neid väga tihti pannakse omavahel kokku , nii et näed , mingi selline nähtamatu niidike on neil varem kui omavahel olnud .
2: minu teada võiks hakata , mitte minu teada , vaid minu arvates peaks hakkama organiseerima sellist asja nüüd , et kuna Pitbull läks edasi Leetu , siin nädal aega on aega Calvin Harrise kontserdini , siis äkki Pitbull veel on kuskil siin piirkonnas , et ta ei lähe liiga kaugele ja siis peaks tooma Pitbulli uuesti Lätti ja siis paneme ta sinna Calvin Harrisega kokku lavale . vaatame , mis siis saab , võib-olla siis tuleb ühine lugu ka selline eksplomp korras ja vot siis on kõik õnnelikud .
1: vot äriplaan , helistage , kui on neid juurde vaja .

0: Sa kuulad Power Hit Radiot, sinuga koos sõitmas on Karine ja Brent.
1: On üks hästi hoitud saladus avalikustatud, nimelt ajuteadlane ja Tartu Ülikooli kaasprofessor Jaan Aru esineb ei kusagil mujal kui Eesti Hip Hop Festivalil.
0: Toho!
1: Just, räpi duo Projex koosseisus ja tõepoolest juba umbes 20 aastat tagasi või isegi rohkem Jaan Aru on tegelenud räppimisega ja päris aktiivselt korraldati Tartus pidusid, oli väga-väga suur fännkond ja siis ühel hetkel mõeldi, et pagan, enam ei jaksa, enam ei viitsi, muu elu tuleb peale ja nüüd on siis tehtud väikest viisi comeback ja seda on planeeritud juba mõnda aega. Ja miks ma seda tean on see, et Jaan Arust on valmimas ka üks dokumentaalfilm, millega ma juhuslikult olen pisut seotud, ehk siis mina saan temalt kaadri taga igasuguseid põnevaid küsimusi küsida ja kuskil paar kuud tagasi oli ka situatsioon, kus ta meile kaamera päris korralikult räppis. Juhuslikult oli ka üks väike lavapüsti. Küll saalis ühtegi inimest ei ole, aga ta tegi meile näidise. Ja tuleb tõdeda, et no sealt tuleb väga hästi. Esiteks, need on tema kirjutatud sõnad ja teiseks, no tal ikka suu jookseb ka väga-väga hästi.
0: No selles mõttes, et me kõik teame, et tema mõte väga hästi jookseb ja olles ise ka ühe tema raamatu läbi lugenud, mis on niivõrd põnevalt ja toredalt kirjutatud, et enne kui ma aru sain, siis ma hakkasin päris tihti teda parafraseerima, siis ma kohe nüüd tahan teada seda, et kui ta räpib, siis millest ta räpib ja kas sinna on lisatud ka need tema teaduslikud uuringud või teadmised?
1: Need kindlasti on seal kuidagi sisse põimitud, sest et päris palju räägib ta ka sellisest lihtsast inimeseks olemisest, loomingust, väga paljudest muudest asjadest ka, nii et ma arvan, et kes on raamatuid lugenud, küllab saab sealt kindlasti ka mingisugust nüantsi lugudest kuulda. Seega nüüd ei tule teha midagi muud, kui esiteks minna Spotifysse või kuhugi mujale platformidele otsida sealt üles lühialbum pealkirjaga Entroopia ja siis vedada ennast Eesti Hip Hop Festivalile ka, mis on jätkuvalt uskumatu, et Jaan Aru läheb Eesti Hip Hop Festivali lavale, aga see käib asja juurde. See on elu ja see on lahe.
0: Ja millal Hip Hop Festival sel aastal siis toimumas on? Ikka Elvas, jah?
1: Ikka Elvas 14. ja 15. augustil ja tähistab see juba oma 20. juubelit, nii et väärikas sünnipäev ka festivalil.

0: Power Radios käimas on Südame saade ja sinuga sõidavad Karineetši, Sitakosta ja Brent Pere.
1: Küsisime täna Power Hit Radios teie käest, kas sind häirivad su naabrid ja meie sotsiaalmeedias on läinud agar arutelu lahti ja kahtlemata minu lemmik vastus kõlab nii. Kunagi häirisid, kui nad 7 kuud jutti remonti tegid ja iga päev puurisid. Nüüd on maha rahunenud oma remondiga. Ma ei kujuta ette, mida sa pead tegema, et sa 7 kuud järjest iga päev puurid.
0: Tead, kui mina olin...
1: lihtsalt auke seina.
0: Väga palju maale.
1: Jah, iga päev lased ühe, 7 kuud järjest.
0: Aga võtta siis, kui sa nagu päevas ühe korra nagu selle ühe augu seina lased, et see maal panna rippub. No see ei ole midagi hullu, aga noh, ma kujutan ette, et seal käis mingi suuremat sorti, ma ei tea, kappide kokku paneks 7 kuud.
1: Ja... Tundub, et seal võeti mingi maja maha ja pandi uus püsti ja siis võeti üks veel maha.
0: Ja siis mingi, ma ei kujuta ette, laevahetus ja seinte maha toksimine ja ahjude välja peksmine ja muu säärane, mis võib kõik sellist suurt müra teha. Muidugi mitte ainult puurimise näol siis. Aga mul tuleb meelde, kui ma olin laps, me elasime Mustamäe paneelmajas ja mu ema, kes hästi palju tööl ja siis tal oligi näiteks vahel ainuke vaba päev oli pühapäeva hommik. Ja siis ta alati oli mega endast väljas ja vihane, et see üks kord, kui ta sai natukenegi magada, siis raudselt naaber puuris. Ta oli alati üli vihane ja ma ei saanud lapsena aru sellest. Ja nüüd, kui ma tean, mida tähendab, kui sul on üks vaba päev, kus sa saad magada ja särkad selle peale, et keegi puurib, no ma kujutan ette, et see võib endast välja viia küll.
1: No teine variant on see eestlase lemmikmasin muru niiduk, mis on vaja teine kord käima tõmmata just varastel hommikutundidel, et siis kõikidele rõõmu teha ja ise selle muru ära niita. Aga mind üllatab see, et väga paljud on võtnud vaevaks ja kirjutada, et neid ei häiri nende naabrid. Ei, näiteks üks vastaja ütleb, et ei ole viimased 9 aastat keegi häirinud. Ma ei tea, mis siis seal 9 aastat tagasi toimus. Üks vastaja ütleb, et tal polegi naabreid, nii et küllap elab siis kuskil metsa sees. Ja üks vastaja, ma arvan, et see kategoriseerub ka ühe mu lemmik vastuse alla, kes ütleb, et ei häiri, kõnnivad oma õues.
0: No võt! Ja väga hea, kui see nende õu on siis piisavalt kaugel, et kuidagi ei häiri ja muus härane. Kuigi ma pean ütlema, et tegelikult kuidagi, ei noh, ma ei saa niimoodi üldistada. Ma mõtlen, et võibolla mul endal on küll see, et ikkagi kõik niimoodi tegelevad nagu oma asjadega, et ei ole sellist, et oleks mingi väga palju, ma ei tea, pidusid või lärmakas või meil on ka ühine hoov, seal ei ole kordagi siukest asja, et see läheks kuidagi üle piiri või midagi säärast.
1: Ja aga mõtle seda, kui tuleks naaber ja hakkaks sinu hoovis kõndima.
0: Minu hoovis, et see on, aga siis ma elan...
1: Siis oleks küll häiriv.
0: Aga no siis on arvatavasti see, et ma elan juba seal oma majas ja siis naaber tuleb minu hoovi kõndima.
1: Jah, tuleb niisama lihtsalt kõndima ja autama.
0: Jah.
1: Kule, sõber, ma tulen korraks sinu juurde, teen siin paar tiiru. No võt. Mul enda hoovis ja peikseks.
0: No ma kujutan ette, et eestlane, kes ikkagi oma privaatsust väga hindab...
1: Hekk on ees, sealt ei saa läbi.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Aroma Gold Green One lahustuv kohvijook. Erinevad maitsed, 170 grammi, 1,39. Uichi hinkaalid sealihaga, 400 grammi, 2,49. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
2: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20 kuni lausa 80%. Sise- ja aiamööblile, tekkidele, patjadele, madratsitele ja

0: paljule muule. Osta ka jysk.ee.
1: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga kaks või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli Rimi.ee.
2: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur.
3: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
4: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Ale Kokk, Saku Õlletehas, Premia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Baurock, Hansador, Alkoscan, Sauna Shark, Esvis Eesti, Sinclair, Vestor Group, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subarud Marine Autost.
5: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Suvi kõrvits, roheline, kilohinnaga 1,29. Partnerkaardiga Max ja Moorits, sea hakkliha, 1 kilo, hinnaga 3,89. Selveri.

0: sa kuulad Power Hit Radiot , käimas on Sõidame saade ja sinuga sõidavad Karine , Jessica Kostla ja Brent Pere .
1: Piilumajast 25 aastat tagasi ja sealt leiame sellise toreda sündmuse nagu Michael Jacksoni tagasitulek raadioeetrisse . Michael Jackson andis toona 30. juulil aastal 2001 välja loo You Rock My World ja seda mängiti üle kogu maailma kõikides raadiojaamades ja see pärines tema viimaselt stuudioalbumilt , mis kandis pealkirja Invincible .
0: Just nimelt , muideks see Michael Jacksoni nimel on siis üle 30 Guinnessi maailmarekordi , ühtlasi on teda nimetatud ka Guinnessi rekordite raamatus siis maailma edukaimaks meelelahutajaks üleüldse . ta on siis tõesti müünud väga palju albumeid , võitnud väga palju auhindu , näiteks Grammysid on ta siis võitnud ühel õhtul suisa 8 tükki ja see oli siis aastal 84 ja see on temast teinud siis ka enim Grammysid ühel õhtul võitnud artisti .
1: Ja no kes ei teaks muidugi Michael Jacksoni lugusid , muusikat , kõike seda , mis ümbritseb tema loomingut , aga ta on ka suur annetaja , nimelt 39 eri heategevusorganisatsioonile on ta oma raha andnud , mis teeb temast kahtlemata veel väärikama ja ilusama inimese ja sel hiliskevadel jõudis kinno ka film Michael Jacksonist , kus peaosa mängib tema vennapoeg , nii et kõik jääb perre .
0: Just , kas sa oled näinud seda filmi ?
1: Ma ei ole seda filmi näinud , selle osas oli päris palju kõmu ja igasugu uudiseid tuli , aga mingil põhjusel jällegi ma sinna kinno ei jõudnud , ei hakka vabandusi otsima , ju siis lihtsalt ei tekkinud maailma kõige suuremat huvi , aga ma ütlen ausalt , mul ongi selle kinos käimisega viimasel ajal kuidagi nii kägad lood .
0: Kas sa muidu ei ole olnud selline väga tihe kinos käija või ? Sa jätab mulle mulje , kui see inimene , kes on enamus filmid ära näinud .
1: Ma ei ole , ma ei saa öelda , et ma olen väga tihe kinos käija . Ma olen väga suur kontsertide külastaja ja mulle meeldib ka teatris käia . Aga kinoga on kuidagi nii , et ma käisin kunagi väga palju kinos , aga siis mingil perioodil läks see kuidagi minust mööda ja siis pärast seda on läinud asjalood kuidagi nii , et pigem ma vaatan filmi kodus , kinno jõuan harva ja kui jõuan , siis mõtlen , et miks ma siin tihedamini ei käi . Ja niimoodi iga kord , sest et kinos on ju hoopis teine elamus . Sa võid kodust vaadata kõiki filme ja kõik on väga vahva , aga no kino on ikka kino ja kodus sa ei viitsi popkorni teha , ei viitsi isegi kummikommi osta , ei viitsi karastusjooki osta ja lihtsalt vahid ja on ka tore , võib-olla krõpsupakk tuleb ka juurde , või midagi muud , porgandit või midagi toredat tervislikku . Aga kinos on kogu see elamus täiesti teine asi . Noh , raha läheb ka muidugi 4 korda rohkem , aga pole hullu .
0: No vot , eks ta elamus tõesti on ja mina pole ka filmi näinud , nüüd hakkan kohe uurima , et kas ma saan seda äkki kuskilt juba näha nii , et saaksin kodus vaadata . Ehk on ta mõnel voogedastusplatvormil juba täiesti olemas , aga 25 aastat tagasi siis Michael Jackson andis välja loo You Rock My World ja see oli siis ka tema viimaselt stuudioalbumilt .
2: What up , it's Burna Boy . Stop music.

0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Suvikõrvits roheline, kilohinnaga 1,29. Partnerkaardiga Max ja Moorits seahakk liha 1 kilo hinnaga 3,89. Selver, hea mõte.
1: Kurja kui külm on. Alkoholivaba Alegok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et suvel kallab.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
3: Ostle Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Kohviot Jakobs 1 kilo 13,99. Jäätis väike Tom 65 senti ja jogurti Okaktimel 2,99. Telli rimi.ee.
4: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
5: Arvuti osta targalt. Osta uuenduskuuri läbinud arvuti targast.
6: Uus ja avaram lõunakeskus. Kuse arvutitark on nüüd avatud. Tule ja avasta suurem tootevalik ning veelgi parem ostukogemus. Rohkem ruumi, rohkem arvuteid ja rohkem põhjuseid läbi astuda, sest hea ost sünnib targast valikust.
5: Ja kui tuled, siis tea, avamisnädalal kõik klaviatuurid ja hiired miinus 10%.
0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi rabarberi kook 250 grammi 2,59 kilohinnaga 10,36 ning tere maitsestamata Kreeka jogurt 350 grammi 1,29 kilohinnaga 3,69. Selver, hea mõte!
7: Täna TV3 uudistes. Aina enam ettevõtteid loobub kaubanduskeskustesse müügiinimeste palkamisest. Kas ostjaid kimbutavate müügimeeste aeg on läbi saanud? Sellega seoses küsime vaatajatelt täna, kas olete kaubanduskeskuse müügimehelt kunagi midagi ostnud. Vastata saab saate ajal ja üks õnnelik võidab saate lõpus 101 eurot puhtalt kätte. Allan Muuk otsib tänases grillirubriigis aga koos kodukoka Tõnuga vastust küsimusele, millis salatit panna suvisele grillilauale. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
8: On väga mõnus suvine ilm. Õhutemperatuur on suisa 22-26 kraadi, rannikul kuni 20 kraadi.
9: Let's go! All the hits.
10: Yeah, yeah!
9: Turn it up.
10: Power Hit Radio.

0: ära kima. Saate sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju.
1: Sa kuulad Power Hit Radio'd, käimas on sõidame saade, sinuga sõitmas Karine ja Brent.
2: Räägime pisut ka koledamatel või negatiivsematel teemadel ja Prantsusmaal ning Hispaanias lõõmavad väga-väga laiaulatuslikud metsatulekahjud. Kodust on pidanud juba evakueerima umbes 350 000 inimest, kui nüüd panna Hispaania ja Prantsusmaa kokku. Ja kui võtta see Bordeaux ümbruskond seal, siis seal põleb juba 4 Pariisi pindala jagu metsa, mis on äärmiselt suur. Ja veel eile hommikul oli vist Bordeaux linnapiirist siis tuli kuskil 14 kilomeetri kaugusel ja just suunaga sinna Bordeaux linna peale, nii et loodetavasti see päris sinna ei jõua. Aga ega see olukord lihtne ei ole, sest et praegu on seal kuuma laine, temperatuurid on seal 40 graadi kandis ja tundub küll, et siin mingisugust leevendust veel nii pea siin ei tule.
1: See on selles mõttes väga õudne uudis, et kui inimesed reaalselt peavad juba kodudest evakueeruma, kas on juba midagi juhtunud või see tuli on nii lähedale jõudnud. Samamoodi on oma kodust Prantsusmaal pidanud lahkuma siis ka perekond Kloonid, nii Amal kui ka George ja nemad on andnud ka teada ja avaliku kirja kirjutanud siis linna peale, öeldes, et nemad iga tahes kavatsevad aidata linna ka pärast nii põlenguid, et nad ei tea, kas nende kaunis kodusele kohutava katsumus üle elab, aga nad on igatahes linnaga ja kinnitavad, et nemad Amaliga kavatsevad kindlasti aidata linnaga pärast seda, kui kõik see on möödunud. Nende oma kodu on siis sellises linnas nagu Brignol.
2: Ja neid metsatulekahjusid on, olgem oonsalt, lisaks Prantsusmaale ja Hispaaniale veel väga paljudes piirkondades, sest et praegu on, et suvised temperatuurid Lõuna-Euroopas väga kõrgele juba liikunud ja paraku need annavad ainult hagu juurde sellele tulele. Ja ega siis ei ole midagi, kui et loodame, et ühel hetkel loodus annab meile natukene asu, aga näitab see ka seda, et inimene on ikka päris võimetu selliste suurte tulekahjude üle ja tuletõrjujad küll teevad endast kõik oleneva, aga paraku piiri neile kuidagi panna ei suudeta.
1: Just nimelt siis tulekahjud on veel ka Itaalias ja Kreekas ja ma ei tea, see kõik tundub mulle lihtsalt nii jube, kui sa oled loonud oma kodu, oma südame ja oma kätega ja siis ühel hetkel sa peate jätma maha.
2: Ja see näitab seda, milline jõud on loodusel ja kui loodusega mitte hästi käituda, siis võib juhtuda selliseid jamasid.

0: Sa kuulad Power Hit Radiot, mina olen Karine, minuga koos siin sõitmas Brent.
1: Üks, ütleme siis kummaline lugu juhtus lauljatar Katy Perryga. Ei saagi nüüd täpselt aru, kas selle peaks kategoriseerima sinna kurva kategooriasse või lihtsalt kurioosse kategooriasse või lõbusa seigana, aga igatahes juhtus nii, et MTV Malta festivalil läks Katy Perry ühe suure gigantse pudeliga teele rahvasekka, nimelt ronis ta siis pudeli sisse ja siis sai rahvastada kättel kanda, muidugi oli see pudel korgiga ja siis läks kuidagi asi niimoodi edasi, et kuigi publik pidi ta veeretama tagasi lava peale, siis publik arvas, et mis me teda sinna lavale paneme, võiks ju temaga natuke siin mängida. Ja siis kuidagi päris kaua oli niimoodi, et Katy Perry oli seal pudelis kinni ja publik teda lavale tagasi ei saatnud.
0: No, päris crazy, selles mõttes, et ma saan aru, et kui Katy Perry sealt pudelist lõpuks välja sai, nagu gin, ja jõudis lava peale tagasi, siis tema oli naernud ja vist kõik oli okei. Selles mõttes, et on ka väga tõenäoline, et sa võid minna täiesti paanikasse, et sa ei saa tagasi sinna lavale, mingid fännid lükkavad seda pudelit, ma kujutan ette, ta võis seal uperkuuti olla igatepidi.
1: Jah, ma kujutan ette küll, aga ma selles mõttes austan jällegi Katy Perryt, et ta ei läinud närvi kellegi peale. Laval võiks ju minna ikka päris kurjaks ka publiku peale, et come on, mida te teete. Aga tema tundub, et väljus sellest olukorrast väärikana ja kahtlemata on see ka tema jaoks ja kogu maailma meedia jaoks väga vahva sündmus, millest rääkida. Ja no Katy Perry saab väga head reklaami selle asemel, et ta lihtsalt tuuritaks, ta saab müüa lisapileteid puhtalt sellise vahva seigaga, et näed ei pudelisse kinni.
0: Kus juures üks asi, millega ta veel siin muudkui tähelepanu pälvib sel suvel on see, et ta astub lavale tihti peale kostüümides, mida me oleme tema seljas varem näinud ja no see on ikkagi müts maha, et ta paneb selga sama kostüümi, vägagi ümber kostüümi, mis oli tal seljas aastal 2009, paneb ta ka nüüd selle selga, teeb siis pildid, näitab, kuidas oli toona, kuidas on nüüd ja need samad kostüümi lähevad ka tema kodulehel siis müüki ja on võimalik siis annetada raha, see on nii-öelda nagu auction, kus kogutakse raha, keegi lõpuks endale neid toredaid kostüüme saab ja kogu see raha, mis teenitakse, siis see läheb sellisele heategevusorganisatsioonile nagu Firework Foundation, mis siis aitab just nimelt lapsi, kes on kasvamas siis kehvades oludes.
1: Ilus eesmärk, jõudumalla sellesse.

0: Sä kuulet Power Hit Radio, minä olen Kari Neeminen, minulla pääsponsor Google. Me yhdessä päivällä aloittaisimme Jyriga siinä studiossa sellä yllä, että kuidas siis ikkagi on, että kui lähet salaja kellegi kontot piiluma, meil piinlikum kui tegemist on, ma ei tea, eksi uue pruudi kaaslasega või su enda eksiga või uue silmarõõmuga ja siis lähet tead kruvid sinna võimalikult alla. Ja siis avad need pilte kogemata likeid ja siis on ju paanika Jaanika. Vaata kui palju on seda, et annad kellelegi teisele oma telefonist vaadata, isegi vahel mõnda vestlust võib-olla lugeda ja ütled, et ära sa jumala ees kuskile vajuta.
1: No kui sa juba niimoodi ütled, sa tead, kuidas see lõpeb.
0: Just täpselt. Ja nüüd tuleb siis välja, et vaata mõnikord on nii, et sa nagu likeid ja sa võtad ruttu ära ja sa arvad, et ta ei näinud. Sattusin eile ühe video peale, kus siis keegi, mulle tundub, et kas Meta tiimist ise või igatahes Instagramiga väga sina peal inimene, räägib selle asja lahti. Ja tuleb siis välja, et on olemas telefoniteavitused ja Instagrami teavitused. Kui sul on peal need teavitused, et keegi laigib sinu postitust ja telefoni peal on kohe näha, see on nüüd telefoniteavitus. Sa võidki sealt näha, et oho, keegi Karinee sinu mingit pilti aastast 2015 just laikis. Kui sa oled Instagrami, siis sa seda enam ei näe, see on kadunud, sest et see keegi Karinee sai südame rabanduse ja võttis ruttuma laigi ära. Ja see ongi sellepärast, et on kaks erinevat asja, mis tähendab, et kui sa ikkagi lähed sinna nii-öelda jänese urgu ja vahid neid vanu postitusi ja see sõrm libiseb selle laigi peale, ja on peal need telefonid ja avitused, siis vahele sa jäänud oled. Nii et põhimõtteliselt, kui see juhtub, võtta ruttu see like ära ja lihtsalt palu kõige vägevamat, et äkki ei ole telefoni neid teavitused.
1: Ma hakkasin praegu mõtlema, et võibolla peaks endal kõik need teavitused peale keerama.
0: Ma mõtlesin sama.
1: Minul ei ole Instagrami teavitused sisse lülitatud ja ma võibolla jään väga paljudest asjadest ilma. Et enne kui me rääkisime siin sellest, kuidas võiks minna mu sotsiaalmeediat jälgima, et saada neid vee näite kätte, võibolla nad hoopis lähevad kuhugi teise kohta ja võibolla nad leiavad hoopis midagi muud. Nii et äkki ma peaksin praegu et sisse lülitama ja siis teada saama. Aga minuga on kui suures palju vahvam seik, kuna mu perekonna nimi on Pere ja seda ka Messengeris, siis minuni jõuavad väga paljude pere chatide pildid. Need on väga vahvad. Seda juhtub selline kord kahe nädala jooksul kindlasti. On vahepeal lapses saadetud pilte, vahepeal on lihtsalt armas pilt rannast, vahepeal on mingisugune gruppipilt ja iga kahe nädala tagant neid tuleb väga avaliku elu tegelasi on seal vahepeal. Ja mul tekib alati küsimus, et no kuidas sa nii mööda paned? Ja umbes pooltest kordadest, see inimene ei saa isegi ise aru, et ta mulle selle saatnud. Pooltest kordadest öeldakse, et vabandust, vale inimene. Aga vähemalt pooled korrad see jõuab sinna ja keegi ei ütle ka midagi. Ega ma ei hakka talle vastama ka, et kuule, nüüd siis vist on nii.
0: Sa ei vasta, et kuule, et vist läks valesti.
1: Ma üldiselt vist ei ole vastanud. Ma ei ole lihtsalt seda sõnumit isegi avanud, sest ma näen, et on mingisugune pilt või sõnum, mis ei ole mulle mõeldud ja siis ma lihtsalt jätan selle sinna paika. Ma üldiselt liiga palju tähelepanu pööra. Küll naeran alati, sest et see lihtsalt on äärmiselt jabur situatsioon.
0: Kas sul endal on ka perevestlus?
1: Ei ole. Ma üldiselt hoidun kõikidest sellistes klassikalise nimedega vestlustest, et pigem peaks panema hästi kurioossed pealkirjad vestlustele ja siis ei ole seda eksimisruumi, et kogemata saadad täiesti valele inimesele sõnume.
0: Aga see on väga huvitav näiteks, et ühe korra mina saatsin oma perevestlusesse ja meie perevestluse nimi on Familia. Ja mul sõbranna, ja niimoodi, et nagu eesti keeles kirjutatud, ja mul sõbranna vaatab kõrvalt, ütleb, appi, ma just mõtlesin, miks sa minu pere chatis oled, et tal on täpselt samamoodi. Et ma ei tea, kellel veel erinevaid neid pere chati nimesid on, kas see on sõike huvitav teema, mida võibolla peaksin saates täitsa käsitlusel võtma.
1: Jah, sellistel hetkedel tuleb öelda, et tuleb ikka natukene loovust kasutada, et kui lihtsalt panna pere chati nimeks pere või perekond või midagi sellist, siis võib juhtuda, et sõnum lihtsalt jõuab vale adressaadini. Mitte, et mul selle vastu midagi oleks, saadki julgelt, aga võibolla see ei ole nende inimeste enda soov.
0: No võt, nii on.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiheina, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Full Tataler sidrunimaitseline vesi, 1,5 liitrit, 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Jooksuinfo. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
2: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
1: Kordan ööjooks.ee.
3: Pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
4: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Lendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad. Üks korralik autopesu.
5: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20-80%. Mööblile, aiatoolidele, peeglitele, kardinatele, korvidele, madratsitele ja paljule muule. Ostaga jysk.ee.
6: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
7: Tähelepanu, tähelepanu! Eesti kõige pikem ajalooga 90. stiilipidu sellel laupäeval Pärnu kassas. I Love 90s ja Summer Hit Special. Muusikat valivad raadiomees Lauri Herman ja DJ Andrew. Pärnu kassa ja I Love 90s juba sellel laupäeval.

0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Suvi kõrvits roheline, kilohinnaga 1,29. Partnerkaardiga Maks ja Moorits sea hakk liha 1 kilo hinnaga 3,89. Selver, hea mõte.
1: Back to the hits on Power

0: sa kuulad Power Hit Radio'd, sinuga koos sõitmas siin on Karine ja Brent ning tuleb välja, et meil on uus telesaate miljonär, mees, kes oli miljonär juba enne selle saate võitmist.
1: Vähemalt miljonär. Näitleja Ben Affleck osales telemängus, kes tahab saada miljonäriks ning kes muu peaks võitma $1,000,000, kui mitte Ben Affleck, nii ta seda ka tegi. Ja mitte lihtsalt võitis selle $1,000,000, vaid annetas sellega enda loodud heategevusorganisatsiooni. Nimelt võitis ta selle oma külalis esinemise ajal ja oli see siis kuulus Jeopardy meistri Jam Dingiga koos võidetud summa ja eesmärk oligi siis anda see heategevuseks.
0: Jaa, tõesti ja ma saan aru, et tal on ka endal otsene seos, et kuna tema enda ema hiljuti suri pärast võitlust kõhunäärme vähiga, siis just nimelt see on ka see valdkond, kuhu ta heategevusega raha siis tahab suunata. Ja no viimane küsimus, mis oli siis $1,000,000 väärtuses, oli see, et iga aastase tänupüha traditsiooni käigus, milline neist nimedest ei ole olnud USA presidendi poolt armu saanud kalkuni nimi. Ja vastused olid maapähkli või ja tarretis. Tater and Tot, makaronid ja juust, spagetid ja lihapallid. Ja Jimmy Kimmel oli siis see mees, kes ütles õige vastuse Ben Affleckile, sest et ta sai kasutada seda nii-öelda õlekõrt, et küsi sõbrat ja küsis siis saate juhilt ja niimoodi siis läks, miljon tuli koju ja läheb ju heaks kasutuseks.
1: Ja see on kahtlemata kurioosne seik selles mõttes, et see, et selle mängu üldse keegi kinni paneks, neid juhtumeid on ju väga vähe ja nüüd siis selline kuulus mees seda tegi. See raha läks mittetulundusühingule, mis aitab toetada kohalike organisatsioonide tegevust, et laiendada juurdepääsu olulistel teenustele, tugevdada majanduslikke võimalusi ja edendada õiglust. Nimi on selle Eastern Congo Initiative, nii et raha läheb Kongo idaosa ulatusliku ja jätkusjutliku mõju arendamiseks.
0: Ja mina ütlen selle peale, et olles olnud laps, kes kasvas koos saatega, kes tahab saada miljonäriks, siis mina leian, et selle saate võiks tuua tagasi. Mina tahaks seda vaadata, mina tahaksin saada targemaks, sest et see saade reaalselt haris, seda oli lõbus, põnev vaadata, mängida kaasa, ma tahaks näha, mis moodi ma mõtlen kaasa täiskasvanuna, kas ma siis teaksin rohkem vastuseid, arvatavasti mitte, aga see oleks põnev.
1: Ma olen nõus, kõik need telemängud, mis harivad, võiks tuua tagasi. Mulle meenub ka targem kui 5SP näiteks.
0: Ah, see oli ka lahe mäng.
1: See oli väga tore, sest et viienda klassi haridus küll, aga olgem ausad, me kõik piirdume teatud valdkondades selle viienda klassiga. Nii et võiks selliseid telemänge veel tuua. Kõikidele telekanalitele väike tervitus, muidugi siis spetsiaalne tervitus TV3-le, kes sa meid siin samas majas kuulad. Toome tagasi!
0: Toome tagasi, kus juures see targem kui 5SP, sellest tehti minu mõelest ka lauamäng.
1: Näed.
0: Ja ma olen selle laua mängu mänginud ja no tõesti, ma olen sinuga nõus. Mis sina ütleksid, mis on sinu see kõige nõrgem ala?
1: Kõige nõrgem ala ma millegi pärast praegu esimesena välgatasin teemaga loodus.
0: Mul on täpselt sama.
1: Sest et igal pool mujal on veel mingisugust aimu, kus mis on. Aga bioloogia on paraku selline aine, et kui sa ei ole temaga järjepidevalt tegev, ehk siis ei käi väga sagedalt metsas, ei tee mingisuguseid tuure või mida iganes, vaid see bioloogia lõppes ära seal gümnaasiumis, siis ega sinna mälu sagarate vahele küll ka mitte midagi ei jäänud.
0: Ma olen suhteliselt kindel, et ka kolmanda klassi loodusõpetuse õpikus saaks võtta mingi sellise definitsiooni praegu välja, et ma küsiks, et vabandust, kas saab uuesti öelda?
1: Jah, mul on see kõik ees.
0: Eks ole. Aga meil on ees nüüd kuulata natukene muusikat. Loo nimeks on Save My Love ja siis juba räägime järgmistest põnevatest huvitavatest teemadest.

0: täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-es.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
2: Sven Lõhmus, 30 aastat hitte, 30. juuli õhtul Luunja mõisapargis. Laval ka Stefan, Laura, Grete Paia, Anett Vaikma, Koit Toome ja Ketter Jaani. Piletid müügil piletilevis ja koha peal.
3: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi rabarberi kook 250 grammi 2,59 kilohinnaga 10,36 ning tere maitsestamata Kreeka jogurt 350 grammi 1,29 kilohinnaga 3,69. Selver, hea mõte!

0: sa kuulad Power Hit Radio'd sinuga koos, siin juba pea 3 tundi on sõitnud Karine ja Brent, ent ka meil on aeg oma roosa Poweri auto nüüd ära parkida.
1: Pargime ta aga täna pisut teise kohta, vähemalt mõtteliselt paneme ta sinna Solarise juurde maha, sest et seal on ju Coca-Cola Iconi maja ja just neil hetkedel peaks ka Maris Pihlab seal vaikselt oma setiga lõpetama, aga see ei tähenda, et see maja oma pille kotti paneks, vaid maja ise ja huvitavad sündmused selle ümber toimuvad järjepanu edasi ja ma ütleksin, et järgmisel nädalal alles läheb mürgliks.
0: Ja uuel nädalal on Power Hit Radio eri, nii et juba esmaspäeval oleme seal mina ja Jüri mängimas head muusikat. Samuti on järgmisel nädalal DJ Puldis kuulda DJ Andres Aljastet ja meie Jüriga oleme suisa kahel korral seal ja me ei tule mitte niisama, vaid ikka hea paremaga ja rääkides heast paremast, siis sinna alla kuulub loomulikult Coca Coca-Cola Zero, mida meil on järgmisel nädalal ära jagada reaalselt kastide kaupa. Lisaks veel megatuusa Coca-Cola merchi. Meil on rannalinad, meil on vihmavarjud, kui rannalina pärast ja kui kasutada ei saa, eks ole. Meil on sokke, meil on igasugust ägedat kraami, väga lahedad Coca-Cola kotid. Kõike seda peagi näed juba meie Instagrami kontol, nii et tasub ikkagi pilk peal hoida Power Hit Radio sotsiaalmeedia kontodel, sest näiteks Facebookis on kohe-kohe üleval ka juba homne päeva küsimus ja meie tahame, et sina selles osas kaasa räägiksid.
1: See auhinnad rall on küll metsik, ma vist tulen ise ka sinna kohale, et saada mingisugune sokk või midagi sealt kätte. Mulle need värvilised sokid meeldivad, nii et ma siis tulen läbi.
0: Eks ole, me väga ootame siin Brent, aga Brent, sa oled meiega täiesti olemas siin Poweris ka homme juba kella 3, sest et on ju ikkagi reede, see tähendab palju uut muusikat ja ühtlasi ka pikemat saadet, nii et kuulmiseni homme.
1: Tšau!
0: Tšauki tšau!

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Rannarootsi lihakonservid, erinevad maitsed, 240 grammi, 1 euro ja 29 senti. Darina kiirnuudlid, erinevad maitsed, 50 grammi, 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
2: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Lisaks kauplemisele ka rikkalik meelelahutusprogramm. Reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit, Anne Veski, Terminaator, Kurjad plaanid, Sam. Laupäeval 8. augustil Nexus, Vanilla Ninja, Sam, Shannon, Marileen, Kunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaataga haukalaat.ee.
3: Let's go!
4: All the hits.
5: Yes. Yeah, yeah.
4: Turn it up.
6: Power Hit Radio.
7: Love is a strange thing.

0: mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
2: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasugise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontsertid ja soojad kohtumised ootavad sind. Esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
3: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee.
4: Täna on väga mõnus suvine ilm. Õhutemperatuur on suisa 22-26 kraadi, rannikul kuni 20 kraadi.

0: Jõin otsepakis piima,
1: otsepakis.
0: Tõin ketsi tega tuppa liiva,
1: täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasas venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle tjöö, nii et tekst hits end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, loova loova olen viibuga shagi. Lasin otse su südamest läbi, tuleb

0: sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool kraavilõhe filee lõiked 100 grammi 1 euro ja 15 senti. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
2: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
2: Täna on väga mõnus suvine ilm. Õhutemperatuur on suisa 22-26 kraadi, rannikul kuni 20 kraadi.
3: Let's go! All the hits.
4: Yeah, yeah.
3: Turn it up.
4: Power Hit Radio.

0: täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-es.
1: Hei, hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
2: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilometri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
1: Kordan ööjooks.ee.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Maieri pesukeel, sensitiiv ja kolor. 1,5 liitrit, 3,75. Maieri torupuhastusvahend Torusiil. 1 liiter, 1,35. Soodsad hinnad. A1000 Marketis.
1: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
2: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Ale Kokk, Saku Õlletehas, Premia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Baurock, Hansador, Alcoscan, Sauna Shark, Esvis Eesti, Sinclair, Vestor Group, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subarud Marine Autost.
3: Jätkub ka homme ja seda mõtlen just nimelt ilma mõttes. Nimelt tuleb reedel 24-27 graadi, saartel aga kuni 20 graadi, sama kehtib ka tuule lavatud ranniku kohta.
4: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Suvi on lähetuse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
1: Suvi jätkub ka homme ja seda mõtlen just nimelt ilma mõttes. Nimelt tuleb reedel 24-27 kraadi, saartel aga kuni 20 kraadi, sama kehtib ka tuulel avatud ranniku kohta.

0: Welcome to the
1: summertime.
2: Yeah.
3: Power Hit Radio.
4: Jalas retukad ja tennis. Mainus meesin rühm